yentade asafo ma me bi ti dwoma no pay yentonade and into what you know was no several did na me me mabedi e no ma me kai wase John chapter 5 years ago be a brand TV so go be in the son of busa na sadamfo he fa na wo kro o say ah well o pe kodo one de na e je kodo no na fa ye de o pe so de yesu je kodo one free Peter and some about Luke chapter 5 Eje kodo one free Peter and some wie your kan nya me sam tre dom ne wie ya Bible say odane na ni wie Peter no busa na say Petro ka say ne ko ba bia e mu do no me nya hwe nanso wanu mu asem ti meku asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebre ena na sew no mpo na ya tete na asem ane wo ni diki wo mo mo ne Peter ko ye ko pe na mo ma nya bia omo be jina tre 3 Peter say na de mo hwe ono kwa wo ko ye wo nya hwe asre fo ba mu ma te fo ba mu ma tam fo sre wo e tre tre wo na su Peter dan ani no ka tre won se o wo tu mi ye sa yesu no o wo tu mi ye mo ma nya wa ye mi si wo wo tu mi ye o wo omo se a carpenter ni ne bana o se ai o wo tu mi ye o wo tu oh my god o wo tu mi ye Ozafu ni mse ade a en wanwa pa ne se se doctor ba esa ta di fita enye wanwa ba bidie ru abako sa ta di fita na aye wanwa na ka bidie ru abade ye wusu si mu sa ta di fita na su owo tumi ye